0: This is SWA 99.9
1: Community Radio. This is a program presented in Vietnamese language, and it finishes at 8 o'clock.
2: Đây, chương trình phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại, phát thanh từ Sydney, Úc Đài Loan.

0: Chương trình phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên làn sóng của đài SWA 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney trên tần số FM 99.9 vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 đến 8 giờ sáng và mỗi đêm thứ Tư từ 10 đến 11 giờ.
1: Và trên làn sóng đặc biệt của đài phát thanh Việt ngữ 24/24 2VNA phát thanh trên toàn quốc Úc Đại Lợi vào mỗi chiều thứ Bảy và mỗi chiều Chủ nhật.
0: Xin thân ái kính chào quý vị thính giả.

0: Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Chủ nhật
1: ngày 27 tháng 9 năm 2026. Âm lịch thưa quý vị thính giả, hôm nay là 17 tháng 8 năm Bính Ngọ.
0: Trong chương trình phát thanh sáng nay của Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên làn sóng của đài SWR 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney. Từ 7 đến 8 giờ sáng trên tần số FM 99.9 và trên mạng thông tin điện toán toàn cầu Internet ở địa chỉ www.swr999.com.au. Theo thường lệ, gồm có giờ tâm linh mỗi sáng Chủ nhật, tạp chí Nồi Cơm Manh Áo do nhà báo Vũ Nhuận phụ trách, phần điểm tin tức thời sự, phần thông tin và ca nhạc. Kính thưa quý vị thính giả, mở đầu chương trình phát thanh hôm nay là giờ tâm linh.

0: Kính mời quý vị thính giả nghe lời Chúa cho Chủ nhật hôm nay, Chủ nhật thứ 26 mùa thường niên, năm phụng vụ A, với người đọc là Phó tế Giuse Phạm Duy Thiện, thuộc kênh YouTube Lời Chúa là ánh sáng, do linh mục Giuse Vũ Thái Hòa thành lập.
1: Chủ nhật 26 mùa thường niên năm A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 21 từ câu 28 đến câu 32. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại rằng: Con không đi. Nhưng sau nó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại rằng: Thưa cha, vâng, con đi, nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính, và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.
0: Psalm 99:9. Quý vị thính giả vừa nghe lời Chúa cho Chủ nhật thứ 26 mùa thường niên, năm phụng vụ A. Tiếp theo đây là suy niệm lời Chúa mỗi Chủ nhật với linh mục Giuse Mai Văn Thịnh. Dòng Chúa Cứu Thế.

Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu kể cho chúng ta nghe câu chuyện về hai người con. Cả hai đều được cha yêu thương và đối xử rất thân tình. Ông sai cả hai người con ra vườn nho làm việc, nhưng sự trả lời của họ hoàn toàn khác nhau. Người con thứ nhất miệng nói con không muốn, nhưng sau đó anh ta hối hận rồi đi làm. Người con thứ hai lại nói: dạ vâng, con xin đi, nhưng sau đó anh lại không đi.

đối với Thánh Matthew, hình ảnh và cách chọn lựa của hai người con phản ánh hai lối sống tương phản trong cộng đoàn của Ngài. Người con thứ nhất đại diện cho những người bị xã hội coi thường, như những người thu thuế và những người tội lỗi. Họ bị coi là những người nói không với Thiên Chúa. Thế nhưng khi nghe lời rao giảng của Gioan Tẩy Vế và những người tội lỗi, họ bị coi là những người nói không với Thiên Chúa. Thế nhưng khi nghe lời rao giảng của

Chúa hỏi các thượng tế và kỳ mục trong dân: các ông nghĩ sao về thái độ và cách sống của hai người con? Ai đã vâng lời cha? Câu hỏi này nhằm mời họ nhìn lại chính mình và thay đổi cách sống. Nhưng xem ra lời mời gọi của Chúa không được đáp trả. Quý vị thượng tế và kỳ mục đã quá tự hào về đời sống của họ. Họ đã giữ luật rất tốt, sống đạo rất sốt sáng. Và họ còn nghĩ tiền bạc, danh vọng và địa vị của họ là dấu chỉ Chúa thương và thưởng công cho họ. Họ nghĩ, tôi giữ luật đầy đủ, tôi sống đạo tốt, tôi là người gương mẫu. Nói một cách khác là họ nghĩ mình đã tốt rồi, đã hoàn hảo rồi, đã được hàng triệu like, cần gì phải thay đổi. Vì một khi thay đổi thì họ có thể đánh mất quyền lực, địa vị, danh vọng và lợi ích, có thể mất tất cả. Đức Giê-xu đã thẳng thắn lên án lối sống đạo vô hình thức ấy. Người nói với họ một điều rất khó nghe. Những người thu thuế và những người tội lỗi, những người mà họ coi thường và loại bỏ sẽ vào nước Thiên Chúa trước họ.

0: thay đổi cách sống để trở về với Chúa không phải là chuyện dễ dàng. Vì thế, mỗi người chúng ta hãy can đảm và tự hỏi mình rằng, trong thời gian qua, tôi đã thay đổi được điều gì trong cuộc sống? Có thể chúng ta cũng đã thay đổi nhiều thứ, nhưng nếu thành thật với chính mình, nhiều khi những thay đổi ấy chủ yếu là để cuộc sống tốt hơn, gia đình mình khấm khá hơn, có nhiều tiền và nhiều tiện nghi hơn. Còn thay đổi để sống gần Chúa hơn, đối xử với người khác tốt hơn, biết sống hy sinh và quảng đại hơn thì lại không dễ dàng. Và sau đây là một trải nghiệm trong cuộc sống mà tôi đã kinh qua.
1: Cách đây mấy năm, trong một chuyến về thăm nhà, tôi gặp lại một người bạn sau nhiều năm xa cách. Gia đình anh chị lúc ấy khá giả và sung túc hơn trước rất nhiều. Thế nhưng đằng sau cuộc sống ấy thì anh chị đã phải trả một cái giá rất đắt. Anh chị biết điều đó và thành thật chia sẻ với tôi. Xin cha thông cảm cho hoàn cảnh gia đình chúng con. Sống đạo trong hoàn cảnh của chúng con thật sự rất khó. Nếu chúng con phải thay đổi cuộc sống để sống đúng với đức tin, thì cuộc sống sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Có khi chúng con sẽ nghèo đi, cách sống của xã hội hôm nay khác rất xa với những gì mà tin mừng đòi hỏi. Nghe anh chị tâm sự, tôi nhận ra một điều, đó là anh chị nói rất thật. Tôi cũng nhận ra rằng nhiều khi chính mình cũng giống như vậy. Điều đáng quý là anh chị dám nhìn nhận sự thật. Anh chị biết mình đang sống thế nào và biết điều gì cần phải thay đổi. Nhận ra mình đang ở đâu đã là một bước đầu rất quan trọng. Còn bao giờ mà anh chị thay đổi được thì đó là việc của anh chị đối với Chúa. Tôi chỉ cầu mong rằng một ngày nào đó nhờ ơn Chúa, anh chị sẽ có đủ can đảm làm điều mình biết là đúng đắn. Ước nguyện của tôi chỉ có thế.
0: Anh chị em thân mến, câu chuyện về hai người con hôm nay cũng làm tôi nghĩ đến một điều đang xảy ra trong nhiều gia đình Công giáo, đặc biệt tại hải ngoại.

Tôi thường nghe các bậc cha mẹ than phiền. Các cháu bây giờ ít đọc kinh. Sáng tối hầu như không đọc kinh. Chủ nhật thì cũng ít đi lễ. Có khi cả năm chỉ đi lễ một hai lần. Nói đến chuyện lễ buộc, thì các cháu lại phản ứng thời đại này làm gì còn chuyện bắt buộc. Đức tin phải là tự nguyện. Nếu đi lễ chỉ vì bắt buộc, thì có ích lợi gì? Cha mẹ nào thì cũng muốn con mình sống tốt và lo cho tương lai của con cái. Đó là điều rất đáng quý. Thế nhưng chúng ta cũng cần tự hỏi, chúng ta lo lắng quá nhiều có làm cho con cái thay đổi hay không? Nhiều khi chúng ta lo quá, nói quá nhiều, trách móc quá nhiều, đến mức chính mình lại làm cho con cái xa Chúa hơn. Điều chúng ta cần hỏi không chỉ là tại sao con tôi lười đi lễ, lười đến nhà thờ, nhưng còn phải hỏi là tôi đã làm gì để giúp con tôi hiểu và yêu mến Chúa hơn. Ngoài những điều khiến cho cha mẹ lo lắng, tôi lại nghe một số phụ huynh kể lại một chuyện khác rất đáng quý. Chuyện kể như thế này. Có những người con tuy không còn siêng năng đi lễ, ít đọc kinh, thậm chí không thích những hình thức đạo đức mà cha mẹ mong muốn. Thế nhưng các cháu lại tham gia những nhóm bác ái, những đoàn thiện nguyện hoặc là các nhóm y tế. Các em đi đến những vùng nghèo khổ, những nơi thiếu thốn để thăm hỏi, để cứu trợ và giúp đỡ những người bất hạnh. Có em còn đi làm dành dụm tiền để tự trả vé máy bay và các chi phí cho những chuyến đi thiện nguyện. Đó là điều rất đáng quý. Các cháu biết chia sẻ với người nghèo, biết hy sinh thời gian, công sức và tiền bạc để giúp đỡ người khác. Vậy phải chăng các cháu là những người con nói không, thế nhưng cuối cùng lại làm có? Các cháu nói không với một kiểu sống đạo vụ hình thức, chỉ tập trung vào những nghi thức bên ngoài. Thế nhưng các cháu lại nói có bằng những việc làm cụ thể, đến với người nghèo, giúp đỡ người đau khổ và quan tâm đến những người bất hạnh. Có thể các cháu chưa sống được tất cả những điều mà chúng ta mong muốn, thế nhưng qua những việc làm của các em, chúng ta vẫn nhận thấy một tấm lòng biết yêu thương, biết phục vụ, và biết đâu đó chính là bước đầu để các cháu tìm lại Chúa.

0: Anh chị em thân mến, lắng nghe tin mừng, nhận ra mình sai rồi thay đổi cuộc sống và làm điều Chúa muốn là con đường Chúa muốn chúng ta hãy cùng đi.
1: Nếu chúng ta chỉ biết giữ luật và dựa vào những việc đạo đức mình đã làm rồi nghĩ rằng tôi đi lễ, tôi đọc kinh, tôi giữ luật, tôi làm việc này việc nọ, nên Chúa phải thưởng cho tôi, thì chúng ta rất dễ trở thành người con chỉ biết nói vâng, thế nhưng không thật sự làm theo ý của cha. Điều nguy hiểm nhất là khi lòng chúng ta đầy cái tôi. Thí dụ như là tôi đúng, tôi tốt, tôi đạo đức, tôi giữ luật hơn những người khác. Khi lòng đã đầy cái tôi thì còn chỗ nào cho Chúa và cho người khác nữa. Ngược lại, những người nghèo khổ, những người từng phạm sai lầm, những người bị người khác coi thường, đôi khi lại dễ mở lòng hơn. Bởi vì họ biết mình cần đến Chúa, họ nhận ra sự yếu đuối của mình và không thể tự cứu mình. Vì thế họ dễ đón nhận Chúa và tin mừng cứu độ của người hơn. Đức Giêsu không nhìn con người giống như chúng ta nhìn nhau. Người không chỉ nhìn vào quá khứ, thế nhưng nhìn vào tấm lòng và sự thay đổi của họ. Người yêu thương những người tội lỗi, biết sám hối và trở về. Người đã nói là ta không đến để kêu gọi người công chính mà để kêu gọi người tội lỗi. Và người cũng nói là không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa là được vào nước trời. Thế nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của cha Thầy, đấng ngự trên trời thì mới được vào mà thôi. Chúa không đòi chúng ta phải hoàn hảo ngay lập tức. Chúa chỉ mong chúng ta biết nhìn lại mình, biết sửa đổi và cố gắng bước đi với người. Có thể hôm qua chúng ta đã nói không với Chúa. Có thể chúng ta đã nhiều lần sống xa Chúa. Thế nhưng hôm nay, nếu chúng ta biết quay trở lại và nói, lạy Chúa, con muốn thay đổi, con muốn sống với Chúa, thì đó đã là một bước rất quan trọng. Điều Chúa cần đó là một tấm lòng biết trở về và một cuộc sống biết làm theo lời của người. Sống đạo không chỉ là nói bằng miệng, thế nhưng phải được thể hiện bằng việc làm. Điều quan trọng là mỗi người chúng ta biết nhìn lại chính mình. Tôi đã sống như thế nào? Tôi có cần phải thay đổi hay không? Tôi có thường xuyên tự hào về lối sống và các việc mình làm hay không? Tôi có lối sống đạo vô hình thức, chú trọng giữ đạo bên ngoài, thế nhưng lòng thì lại không có Chúa.

Anh chị em thân mến, có thể Chúa rất buồn khi chúng ta phạm tội và nói không với các linh truyền hay dự án của Người. Nhưng điều Chúa mong muốn là chúng ta biết trở về và sống theo lời Người. Chúng ta không thể tự mình thay đổi. Chính ơn Chúa là nguồn động lực giúp chúng ta đứng lên sau những lần vấp ngã và bước đi với Người. Xin Chúa giúp chúng con mỗi người không chỉ nói vâng bằng môi miệng, nhưng biết sống vâng bằng chính cuộc đời mình. Amen.

0: Swan 99.9, broadcasting in Vietnamese language. Swan 99.9.
1: Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên tần số FM 99.9 tại Sydney của đài Swan 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney.
0: Quý vị đang nghe giờ tâm linh sáng Chúa Nhật. Và vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa cho mỗi Chúa Nhật với Linh Mục Giuse Mai Văn Thịnh, dòng Chúa Cứu Thế.
1: Và nhà báo Vũ Nhuận, một cựu tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế, phối hợp thực hiện cho chương trình Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại kể từ Khánh Nhật Truyền Giáo năm 2017, tức là cuối tháng 10 năm 2017. Thưa quý vị thính giả, tiếp theo giờ tâm linh hôm nay, Thánh Quang mời quý vị nghe bài chia sẻ của Linh Mục Giuse Vũ Thái Hòa thuộc Tổng Giáo phận Rennes, nước Pháp. Bài chia sẻ cho Chúa Nhật thứ 26 mùa thường niên, năm phụng vụ A, với người đọc là chị Maria Kim Thúy, thành viên kênh YouTube Lời Chúa Là Ánh Sáng.
2: Bài chia sẻ tin mừng của Linh Mục Giuse Vũ Thái Hòa. Làm trong vườn nho của Chúa. Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông. Lời tuyên bố của Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay là một lời tuyên bố dễ gây tranh cãi. Nó có thể làm cho người ta nghĩ rằng Chúa bạo miệng quá, và có người lại lợi dụng lời tuyên bố này để bao biện cho một đời sống không tốt của mình. Để hiểu rõ những gì Chúa muốn nói với chúng ta qua câu nói trên, chúng ta cần đọc lại bài tin mừng này. Chúa Giêsu kể câu chuyện ngụ ngôn. Người kia có hai người con. Ông nhờ đứa con thứ nhất đi làm vườn nho cho ông. Nó trả lời không đi, nhưng sau đó nó nghĩ lại, hối hận và lại đi. Ông nhờ đứa con thứ hai. Nó nhận lời sẽ đi, nhưng rồi lại không đi. Ai trong hai người con đó đã làm theo ý cha mình? Khi đặt câu hỏi này cho các thượng tế và kỳ lão Do Thái, Chúa Giêsu muốn nói với họ rằng các ông cũng giống như người con thứ hai, tuy đã biết ý muốn của cha mình, nhưng chỉ vâng dạ ngoài miệng mà lại không làm. Họ giống như những người chỉ yêu mến Chúa bằng môi miệng, chứ không thi hành ý muốn của người. Có lần Chúa Giêsu đã từng tuyên bố, không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa là sẽ được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của cha Thầy là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Matthew chương 7 câu 21. Còn những người thu thuế và những cô gái điếm vốn bị coi là những kẻ tội lỗi. Họ giống như người con thứ nhất. Lúc đầu họ cũng từ chối làm vườn nho, nghĩa là không tuân giữ lề luật và sống trong đường tội lỗi. Nhưng sau khi nghe Gioan Tẩy Giả và chính Chúa Giêsu rao giảng kêu gọi sám hối và chỉ đường công chính, họ đã hoán cải và sống theo đường ngay nẻo chính. Chúng ta cần lưu ý, Chúa không nói nước trời dành cho những kẻ tội lỗi, mà là dành cho những người tội lỗi biết hoán cải ăn năn. Qua bài tin mừng hôm nay, Chúa dạy chúng ta nhiều bài học quý giá. Thứ nhất, chúng ta không nên tự giam mình trong mặc cảm tội lỗi, trong quá khứ xấu xa của mình. Chúa không giữ thành kiến với quá khứ của con người. Dù tội lỗi chúng ta có nhiều và lớn đến đâu đi nữa, nếu chúng ta biết sám hối, sửa đổi, Chúa sẽ tha thứ. Trong bài đọc 1, ngôn sứ Ezekiel khuyến khích, nếu kẻ gian ác từ bỏ điều dữ nó đã làm mà thi hành điều chính trực công minh, thì nó sẽ cứu được mạng sống mình. Không bao giờ là quá trễ với người có thiện chí. Với tình thương của Thiên Chúa, lúc nào chúng ta cũng có thể làm lại cuộc đời. Thứ hai, những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông. Câu nói này của Chúa Giêsu mang đến cho chúng ta niềm hy vọng. Người khác có thể lên án, ruồng rẫy chúng ta, nhưng Thiên Chúa vẫn luôn nhân từ, bao dung trước lỗi lầm yếu đuối của chúng ta. Tình thương của người vượt quá trí tưởng tượng của con người. Nếu Thiên Chúa luôn yêu thương và tha thứ, nếu người không xét xử theo bề ngoài, tại sao chúng ta lại thất vọng và ngã lòng? Thứ ba, chúng ta cũng phải đặt câu hỏi này. Nếu Chúa luôn cho chúng ta cơ hội và thời gian để hoán cải, thì đến lượt mình. Chúng ta có cho anh chị em mình một cơ hội và thời gian để sửa đổi lỗi lầm của họ hay không? Thứ 4, giá trị đích thực của đời sống con người không phải ở quá khứ tội lỗi hay đạo đức của mình, mà là do có quyết tâm sống công chính hay không. Giá trị đó cũng không phải do những lời nói ngoài môi miệng, mà là do hành động, do cách sống của họ. Dù với một dĩ vãng đen tối, nếu biết thống hối, canh tân đời sống, Chúa sẽ tha thứ. Ngược lại, nếu cứ ỷ mình là con nhà có đạo, là đạo dòng mà không cố gắng sống theo tin mừng, không sống tinh thần bác ái, thì việc có đạo ấy cũng như không. Vì thực ra, giấy chứng nhận rửa tội không phải là giấy thông hành để vào nước trời đâu. Tóm lại, mỗi người chúng ta được Chúa trao trách nhiệm làm việc trong vườn nho của người là sống và rao truyền tin mừng. Chúng ta không thể chu toàn trách nhiệm này chỉ bằng những lời nói suông, nhưng phải bằng những hành động cụ thể như can đảm dứt khoát với một quá khứ không tốt để làm lại cuộc đời. Cần có tấm lòng bao dung để đưa tay ra trước những vấp ngã của anh chị em mình, và trên tất cả là thái độ sẵn sàng và lòng quảng đại để đáp lại lời mời gọi đi làm việc cho Chúa.

Swan 99.9, broadcasting in Vietnamese language. Swan 99.9. Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên tần số FM 99.9 tại Sydney của đài Swan 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026, âm lịch là 17 tháng 8 năm Bính Ngọ. Quý vị thính giả vừa nghe giờ tâm linh. Thưa quý vị thính giả, tiếp theo chương trình là tạp chí Nồi Cơm Manh Áo do nhà báo Vũ Nhuận chủ biên.

Kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, ngày càng có nhiều người Úc quyết định ra nước ngoài để làm răng, bao gồm việc cấy ghép răng, thay răng sứ veneer hoặc là mão răng với chi phí rẻ hơn. Thế nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng khoản tiền tiết kiệm được có thể đi kèm với những rủi ro tiềm ẩn. Đối với một người phải đối mặt với chi phí hơn 25.000 đô la cho việc cấy ghép răng hoặc là làm một hàm răng mới, thì lựa chọn quyết định điều trị ở nước ngoài quả là một giải pháp hấp dẫn. Nhưng liệu nó có hấp dẫn thật sự hay không? Thưa quý vị, đó là đề tài mà hôm nay chúng tôi xin được trình bày trong tiết mục Nồi Cơm Manh Áo. Sau đây kính mời quý vị cùng theo dõi.

Thưa quý vị, theo dịch vụ Better Health Channel của chính phủ tiểu bang Victoria, thì mỗi năm có khoảng 15.000 người Úc ra nước ngoài để điều trị y tế, trong đó một tỷ lệ lớn tìm kiếm các dịch vụ về nha khoa. Trong một cuộc khảo sát vào năm 2025 do Hội đồng Insurance Council of Australia và Bộ Ngoại giao thực hiện, thì việc chăm sóc nha khoa là loại điều trị ở nước ngoài mà du khách Úc có khả năng cân nhắc nhiều nhất. Khoảng cách về giá cả có thể rất lớn. Một ca cấy ghép răng, một bộ mão răng hoặc phục hình toàn bộ hàm có thể tốn hàng chục ngàn đô la tại Úc, trong khi giá ở châu Á có thể thấp hơn đến 30-70%. Tuy nhiên, mức giá thấp hơn này không phải là không có rủi ro. Một bệnh nhân cuối cùng đã phải đối mặt với hơn 80.000 đô la chi phí sửa chữa sau khi quá trình điều trị nha khoa ở nước ngoài bị thất bại. Thế thì tại sao ngày lại càng có nhiều người Úc ra nước ngoài để làm răng? Chăm sóc nha khoa là một trong những lỗ hổng lớn nhất trong hệ thống y tế phổ quát tại Úc. Phần lớn dịch vụ nha khoa dành cho người trưởng thành không được Medicare chi trả. Các phòng khám công chỉ dành cho những bệnh nhân có đủ điều kiện, trong khi bảo hiểm y tế tư nhân thì thường chỉ thanh toán một phần của những hóa đơn lớn. Theo Viện Australian Institute of Health and Welfare, trong năm tài chính 2022-23 thì Úc đã chi 12 tỷ rưỡi đô la cho các dịch vụ về nha khoa. Bệnh nhân tự trả trực tiếp 61%, trong khi các công ty bảo hiểm y tế tư nhân chi trả 20%. Trong năm 2023 và 2024 thì có 28% người Úc từ 15 tuổi trở lên cần chăm sóc nha khoa đã trì hoãn hoặc là bỏ qua việc đi khám, trong đó có 18% cho biết lý do là vì chi phí đắt đỏ. Du lịch để chữa răng là điều mà các nhà kinh tế gọi là phản ứng thoát ra khi giá ở trong nước vượt quá mức mà người ta sẵn sàng hoặc là có khả năng chi trả. Cộng thêm với áp lực chi phí sinh hoạt thì các chuyến bay thường xuyên đến Đông Nam Á, hoạt động quảng cáo bóng bẩy trên mạng xã hội cùng cơ hội thăm gia đình hoặc là kết hợp điều trị với một kỳ nghỉ, sức hấp dẫn của việc ra nước ngoài làm răng ngày càng tăng. Tiến sĩ Mark Morin là chủ tịch Australian Dental Association ở tiểu bang New South Wales cho biết là những dịch vụ thường được quảng cáo cho người Úc, nhất là cấy ghép răng, mão răng, làm veneer và các gói thay đổi toàn diện, nói nôm na là nụ cười. Ông nói là bệnh nhân thường được giới thiệu những gói dịch vụ hứa hẹn biến đổi hoàn toàn nụ cười trong một thời gian rất ngắn. Có thể tiết kiệm bao nhiêu khi làm răng ở nước ngoài? Khoản tiền tiết kiệm được quảng cáo có thể rất đáng kể. Mức giá tham khảo cho một chiếc răng cấy ghép bao gồm trụ implant, khớp nối và mão răng thì vào khoảng 1.200 đô cho đến 2.000 đô tại Việt Nam. Còn tại Thái Lan, với giá là 1.500 hoặc là 2.500 đô la. Trong khi đó thì một chiếc mão răng thường thì có giá vào khoảng 1.500 cho đến 2.000 đô la tại Úc. Thế nhưng ở hai quốc gia trên thì có thể chỉ vài trăm đô la. Khoảng cách giá lớn nhất xuất hiện ở những ca điều trị phức tạp. Điều trị cấy ghép toàn bộ một cung hàm thường được quảng cáo dưới tên là All on Four. Tại Úc thì thường có giá từ 25.000 cho đến 35.000 đô la, hoặc là nhiều hơn cho mỗi hàm so với khoảng 6.000 cho đến 12.000 đô la tại Việt Nam. Các phòng khám và công ty môi giới du lịch nha khoa ở nước ngoài thường quảng cáo mức tiết kiệm xê dịch từ 30 cho đến 70%, đôi khi còn cao hơn nữa. Hiện chưa có một cuộc so sánh trực tiếp về giá nha khoa quốc tế và cảnh báo rằng phần lớn các con số được công bố đến từ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch y tế. Mức tiết kiệm 70 cho đến 80% thường được quảng cáo, thế nhưng đó là giá niêm yết chứ không phải là sự so sánh về chất lượng tương đương giữa hai bên. Hóa đơn cuối cùng thì phụ thuộc vào nhiều yếu tố bao gồm là chẩn đoán, thương hiệu implant, vật liệu sử dụng, công việc của phòng thí nghiệm nha khoa, sự tham gia của bác sĩ chuyên khoa có cần ghép xương hay không,
có cần nhổ răng hoặc là các điều trị bổ túc khác hay không. Ngoài ra thì rất khó biết liệu hai báo giá có thực sự cung cấp dịch vụ chăm sóc tương đương với nhau hay không. Người đi điều trị ở nước ngoài cũng cần phải tính đến vé máy bay, chỗ ở và thời gian nghỉ làm, với chi phí thay đổi đáng kể tùy điểm đến và thời gian lưu trú. Những ca cấy ghép lớn thì có thể đòi hỏi hai chuyến đi hoặc là nhiều hơn nữa, cách nhau vài tháng. Lời khuyên đó là hãy so sánh tổng chi phí thực tế dự kiến, bao gồm chi phí điều trị, chi phí đi lại, chi phí ăn ở và thời gian phải nghỉ làm. Những chuyến đi phải lặp lại và khả năng cuối cùng là trả mức giá tại Úc để sửa chữa nếu có vấn đề sai phạm xảy ra. Vì thế giá được quảng cáo và chi phí thực tế mà bệnh nhân phải gánh chịu hiếm khi là cùng một con số. Những quốc gia nào phù hợp cho người Úc đi làm răng ở nước ngoài? Xin trả lời ngay, đó là Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Thổ Nhĩ Kỳ là những quốc gia mà người Úc đến điều trị nha khoa nhiều nhất. Thái Lan thì có ngành du lịch y tế phát triển từ lâu với nhiều bệnh viện nha khoa lớn được thiết kế để phục vụ bệnh nhân quốc tế. Còn Việt Nam thì đang thu hút du khách nhờ mức giá thấp, trong khi một số người kết hợp việc điều trị với chuyến thăm bạn bè hoặc là thân nhân gia đình. Còn Thổ Nhĩ Kỳ thì được quảng cáo rất mạnh về hình thức veneer, mão răng và các gói thay đổi nụ cười nhanh chóng. Tuy nhiên, một quốc gia không phải là thước đo về chất lượng. Thực tế là có những ca nha khoa rất tốt lẫn những ca kém chất lượng ở nhiều nơi trên thế giới, kể cả tại Úc. Thực tế là chất lượng khác nhau tùy từng bác sĩ, chứ không chỉ khác nhau giữa các quốc gia. Một câu hỏi quan trọng hơn là liệu việc điều trị có được chẩn đoán chính xác, lập kế hoạch đúng và theo dõi đầy đủ theo thời gian hay không. Điều đó có nghĩa là người bệnh cần nhìn xa hơn là giá cả và bằng cấp của nha sĩ. Vì thế cho nên có lời khuyên là hãy kiểm tra xem phòng khám có tuân thủ các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn nghiêm ngặt hay không, có sử dụng các vật liệu được công nhận hay không, có cung cấp dịch vụ theo dõi và chăm sóc sau điều trị đầy đủ hay không, nha sĩ có đăng ký với cơ quan quản lý chính thức của quốc gia đó hay không, thay vì chỉ dựa vào thông tin trên trang web của phòng khám hoặc là tài khoản mạng xã hội. Ai sẽ trực tiếp thực hiện từng thủ thuật, vật liệu và hệ thống implant nào sẽ được sử dụng, phòng khám có được một tổ chức độc lập công nhận hay không, và nếu việc điều trị thất bại thì bệnh nhân có được hưởng những quyền lợi hay là những bảo vệ nào. Nói một cách khác, đó là giá rẻ thì có thể rất hấp dẫn, thế nhưng khi làm răng ở nước ngoài, điều quan trọng nhất không phải là tiết kiệm được bao nhiêu tiền, mà là tổng chi phí, chất lượng điều trị và khả năng được chăm sóc khi có biến chứng. Có nên sử dụng công ty môi giới du lịch về nha khoa hay không? Du lịch nha khoa đã tạo ra một đơn vị hỗ trợ mới, công ty môi giới dịch vụ y tế và nha khoa. Các công ty này có thể rút gọn danh sách phòng khám, xin phác đồ điều trị và báo giá, điều phối lịch hẹn, sắp xếp xe đưa đón và nơi lưu trú, hỗ trợ phiên dịch, cũng như là cung cấp đầu mối liên lạc trước và sau chuyến đi. Một công ty du lịch về nha khoa có tên là Medical Agency ở tại Úc cho biết là công ty đánh giá các cơ sở y tế dựa trên chuyên môn làm răng, chứng nhận chất lượng, công nghệ, kết quả điều trị và kinh nghiệm làm việc với bệnh nhân quốc tế. Công ty cũng thương lượng giá cả và điều phối công tác di chuyển. Sự hỗ trợ đó có thể hữu ích khi đánh giá một phòng khám ở nước ngoài, thế nhưng công ty môi giới không thể thay thế cho việc tự bạn phải kiểm tra. Hãy hỏi xem là công ty môi giới nhận thù lao như thế nào, họ có nhận phí hoa hồng giới thiệu hay không, các phòng khám được lựa chọn ra sao, chuyện gì xảy ra nếu phác đồ điều trị thay đổi khi đến nơi, và họ hỗ trợ được điều gì nếu phát sinh biến chứng lúc bạn đã về lại Úc. Một bệnh nhân đa khoa đến từ Queensland đã sử dụng dịch vụ của The Medical Agency khi đến Bangkok, Thái Lan vào tháng 5 năm 2026. Một nha sĩ ở Úc trước đó đã báo giá vào khoảng 4.800 Úc Kim cho một trụ implant.
khớp nối healing và mão răng. Chi phí trong giai đoạn cấy ghép implant tại Bangkok là hơn 3.000 đô kim, với tổng chi phí cuối cùng phụ thuộc vào loại implant và mão răng sau này. Chính bệnh nhân này từng làm việc trong ngành nha khoa 25 năm, cho biết là công ty môi giới đã xử lý việc trao đổi lịch hẹn cũng như là chi phí và nhận thấy bệnh viện nha khoa rất hiện đại và chuyên nghiệp. Trải nghiệm của đương sự đến nay khá tích cực dù việc điều trị mới diễn ra và công đoạn gắn mão răng cuối cùng, kết quả lâu dài vẫn còn ở phía trước. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin tạm thời chấm dứt bài viết trong tiết mục Nồi cơm bánh áo tuần này và xin hẹn với quý vị vào tuần tới chúng tôi sẽ trình bày tiếp.

Thưa quý vị, tới đây tiết mục Nồi cơm manh áo xin được tạm ngưng. Vũ Nhuận xin mến chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.

0: Swan 99.9, broadcasting in Vietnamese language. Swan 99.9.
1: Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên tần số FM 99.9 tại Sydney của đài Swan 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026, âm lịch là 17 tháng 8 năm Bính Ngọ. Kính thưa quý vị thính giả, trước khi kết thúc chương trình, Thành Quang gửi đến quý vị phần giới thiệu tiết mục trang sử Việt sẽ phát trong chương trình phát thanh chiều tối hôm nay, Chủ nhật, ngày 27 tháng 9 năm 2026, trên làn sóng đặc biệt của Đài Phát thanh Việt ngữ 24/24, 2VNA, phát thanh trên toàn quốc Úc Đại Lợi. Kính mời quý vị thính giả nhớ đón nghe. Khi Ô Mã Nhi cho quân vào sông, quân ta cử các tàu nhỏ vào nhử chúng khi nước còn lên cao, che hết cọc gỗ. Khi nước xuống, thuyền giặc liền bị mắc kẹt, không tiến cũng không lui được. Ngay lập tức, quân Trần Hưng Đạo xông ra tấn công. Cuối cùng, 400 thuyền Mông Cổ bị đốt cháy hết, toàn bộ hạm đội giặc bị phá tan nát. Ô Mã Nhi bị bắt sống. Lui về Vạn Kiếp. Do đã có những công lao to lớn trên con đường vệ quốc, giữ gìn độc lập, vua đã trao cho ông vị trí tối cao, toàn quyền chỉ huy quân đội toàn quốc, đồng thời cho phép ông phong tước, hiệu cho bất kỳ ai mà ông muốn. Nhưng trong suốt cuộc đời, ông không hề sử dụng đến đặc quyền này. Tháng 4 âm lịch năm Kỷ Sửu 1289, luận công ba lần đánh đuổi quân Nguyên Mông, Trần Hưng Đạo được phong tước Hưng Đạo Đại Vương. Sau đó ông lui về ở Vạn Kiếp, là nơi ông được phong ấp, nay thuộc xã Hưng Đạo, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Nhân dân lúc bấy giờ kính trọng ông, lập đền thờ sống ông ở Vạn Kiếp. Tại đền có bài văn bia của vua Trần Thánh Tông ví ông với thượng phụ, tức là Khương Tử Nha. Qua đời. Tháng 6 âm lịch năm Canh Tý 1300, Trần Hưng Đạo ốm nặng. Vua Trần Anh Tông ngự tới nhà thăm, hỏi rằng: "Xin trích, nếu có điều chẳng may mà giặc phương Bắc lại sang xâm lược thì kế sách như thế nào?" Ông trả lời: "Ngày xưa triều Vũ Đế, tức là triều Đà, dựng nước, vua nhà Hán cho quân đánh, nhân dân làm kế thanh giã, tức là vườn không, nhà trống. Đại quân ra Khâm Châu, Liêm Châu, đánh vào Trường Sa, Hồ Nam, còn đoàn binh thì đánh úp phía sau. Đó là một thời. Đời nhà Đinh, nhà Tiền Lê dùng người tài giỏi, đất phương Nam mới mạnh, mà phương Bắc thì mệt mỏi suy yếu. Trên dưới một dạ, lòng dân không lìa, xây thành Bình Lỗ mà phá được quân Tống. Đó lại là một thời. Vua nhà Lý mở nền, nhà Tống xâm phạm địa giới, dùng Lý Thường Kiệt đánh Khâm, Liêm, đến tận Mai Lĩnh là vì có thế. Vừa rồi Toa Đô, Ô Mã Nhi bốn mặt bao vây, vì vua tôi đồng tâm, anh em hòa mục, cả nước góp sức, giặc phải bị bắt. Đó là trời xui nên vậy. Đại khái nó cậy trường trận, ta dựa vào đoàn binh, dùng đoàn binh chế trường trận là sự thường của binh pháp. Nếu chỉ thấy quân nó kéo đến như lửa, như gió, thì thế dễ chế ngự. Nếu nó tiến chậm như các tằm ăn, không cầu thắng chóng, thì phải chọn dùng tướng giỏi, xem xét quyền biến như đánh cờ vậy, tùy thời tạo thế. Có được đội quân một lòng như cha con thì mới dùng được. Và lại khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bén gốc, đó là thượng sách giữ nước vậy. Hết trích. Chứa mãi không khỏi bệnh, ông mất vì tuổi già vào ngày 20 tháng 8 âm lịch năm ấy. Khi sắp mất, Trần Hưng Đạo Vương dặn các con rằng: "Ta chết thì phải hỏa táng, lấy vật tròn đựng xương bí mật chôn trong vườn An Lạc, rồi san đất và trồng cây như cũ, để người đời không biết chỗ nào lại phải làm sao cho mau mục." Nghe tin Trần Hưng Đạo mất, triều đình nhà Trần phong tặng ông là Thái sư Thượng phụ Thượng quốc công Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương. Ông được nhân dân cả nước tôn vinh là Đức Thánh Trần,
2: và lập đền thờ ở nhiều nơi. Song nổi tiếng hơn cả là đền Kiếp Bạc ở xã Hưng Đạo, Chí Linh, Hải Dương. Đây là nơi ông lập căn cứ, tích trữ lương thực, huấn luyện quân sĩ

lần tới Thành Quang sẽ giới thiệu về nhân cách, phẩm chất của Đức Thánh Trần. Kính mời quý vị thính giả nhớ